0: Nyamere te ye eva efen baba yedigro amen enyo menene male eye ne eliyo opo e ko bimu gbete ni to baye ke ti amen e baba e ke biseve odomo nyame ema yo fumuru evla eire yon gbete yobo enyo menene male eye ne eliyo enjo baye ko yete yere evale ke pameni baba ya pa ma fala yungu ti efe ninye ni aime kwa melambu risi vale kutu pamae nchuba yete yere mwene ya yuo ya ho ameni baba ipi ema yungu yete ni ae ne ibisi yungu mari yene etano wote kwa suwa isiri ya kuyenya umu yefe ni yohodo tuyewa etiasi enyaduwa baba epamae mimachuba yebisi ne ajima ya niyavali kiri ya payifia ni fane tidelike tukungulike ya pahalumbuti ya payofuko yesiencha kwe ongo ene yo mo en filife e pa adwe e pa ma o ige biso mari chadet to ye ni ne enu vete enye ne ayire po mare mo klo klo va yesu ni la ire mari baba ya mi ongo ma ya mutu po ku ba ni we klo amen ige biso mari chadet to ye ni ne enu vete Enyana yire go male mukulu kulu wa Yesu nyana yire mari baba nyamiri ngoma ye mutupo kubane iwe kulu amen iki biso mari chade to wende ne nuwete enyana yire go male mukulu kulu wa Yesu nyana yire mari baba nyamiri ngoma ye ay mutupo kubane iwe kulu amen nyamiri ne ti eye eva fere baba yedi kulu amen enyo menene male kuba ya kayo ya ho ameni baba ene chuba ya kapa ya mayefe ameni baba ene chuba ya kapa ya mayefe ku ya kapa ya machi baba yuwe ikro ama yuwo iti ameni baba ene ya kapa ya mayefe ene ya yukro kufale ya pa ya mayumbu tinyefe Amene baba e kese yene. Amene alenko Yosu kese ye jasu po amene. Uo ne akahulu wei. Ana uni anye mye. Ko otumu unu mife dana fwe. Ne mfala. Uo ne akahulu wavavini. Ana wavavale anye mye. Ko otumu mfala. Enu mife danfwe. Wone empa welbe ajakro ene wepate wo ontumo enu mife mfana danfwe. Ke wene ekeli womanye akami womanye liye. Kuba umbeti fane womanye liye wakami womanye liye vome midi yikro ko vamanya ri ka sanso wone aka internet ka vuko wo ko me ya re yo vuko ra o ko ba intan gbeti ne ka vuko mi e ko ehe ne ware me nyanga mu e mai gro e ye ya re o vuko ra ye Nchangbo tifane ka avuko kwa mampwe. Vo yajimo ene ye kiri kwa mayengkore ye feye ko yakanye. Aho yakanye aho akanfwe. Vo mama ene yajimo ene ye kiri yikro. Kuba mfala. Mbote ni kavuko encha wavini neti sese yoko aleke aho ti sese voye mani yekiri yikloe ku yakanye aho klo yede vo ajuma niso yikro kuba mfala umumbo tene kama ntue ngrasa ukwe kama ngrasa ntue ukwe ku yajro kancho inke enibe tige tige meme nete menja supoye ame yare ye mare ntue niso amen ku inkini sive cheche ame mama ame akanfoe enwine otumo nyamye yonoswe yekala nyamye ase enyawo menene ngale eyene enyuhu yekala nyamye ase ke enchubaye kuwale yemale efenche yemale otumo ni moku yotu ya vaye liye fe danfwe ya vaye akwa ya mene babay ya maye mfale yungbeti ye fe ni chuba yungu mfala yete yele ayyeglo yene yele ku yevali yeke liye fe danfwe ukula yevali ni moku yungbeti ya likro mwai ke wintane kwa maye liye kulo utun ebai uyu vo poswae ne wumbutu wekeli mai ete ba mare opoko ne chame ne wumbutu wekeli ma amefe obome nga nyame efe ovuko wo wo komo nchangbete ne kavuko wo komo ya ku ne mfala akanye avuko baba ama ncha nso ya ku wajun e kancho ke me yare ovuko rami e nso wo mfe ede ne te avuko ne pake ovuko rami mfe akanye yokoro yede oswe ne chubaye ya vale kapaya manye fe ya rehre enyo menene male enye ni nyuhu emaye ni yekeri ku kide ku yotu yosusu eba ana ede oma ye opuka ni chame yombuti ye fe enyo menene male ye mani yekeri ye kide ku ye tete voyajro yungro ke mae ni yekirie ku yonu ma ye ma yoku efe ne mae ni yekirie se ede avakura ku odome nganyamye ye yale ye mare ede nisoe vale ye mae ni yekirie yikure kudu ku ye tete ke elga mochoe ku tumo yokuwe yotumu yikuro tumo yokuwe yakumwa yikuro ne ehe ne wana klasi vale mayo kulo ye ye di kulo yale ajuma nisoe ku yekirie yekise une yekise mfafene ke make pamapwe elize mfe ya ajuma yari ye kulo mreni yoko kwa ya menye babaye ye opo kuhuni yo uko kulo kuyoto vale kuhuni te usukupwe ye ye sele valene uyeyo songbo ti evla eni ambu ti amede tobre ke dawu aha nye rongbo ti yoho valene mpi yoho enyirikirie eri komwane nko kunche ede ni bae ni yoro emare vale ni te sukupwe yo sare ke eche ngbeti ya nye kuro ko vale ni mfe emae irigirie vale ye de tobre ekere mare ye de tobre komo ni so ye fan fe ye si re ni fe nfe yoro nfe re e mare nfe vare ye si ra ne ahovra e yaka ho kwara ari aka mu eri ke kwara vare atia si ye ine ti Sieke enchane echendada eva ebakriye kamwe ko enchane ko enchasese meti odomo nganya mecha mai yovuko yogba odukoku ye mai yenye avuko boko kamwe amuyuru yedeke vedeke tobre pogba kranye vusubure ye boko ye ge yo boko ene ampake ye deke ve deke kamuri mfe yenyere ajofwe boko muri kamuri nisieke mfe ye vili ye libeli yeme yesone nincha meme ku amite mkro tende vomefe elike so yare ye fafe ye tu ya yu ya ma bare ni komo ni amia de wone sieke bare yene arbe kuba mfala yeyi nuru laba yo poko elize komo ni asine pre wherever ya pre bare yava elize asine mre nkuche ofo ne ka ba ka du market to mo mcho e ko wa duro e kan chun ke akami arbe arbe ku wo mako aka be ju aka ride enyo mere ne mare eye ni ni hu o yo ba vo wo ma ne ke ri kro odo mo nganya mi yo barke fe e pa ma en chuba hin ko eni ere e plane ya le chuba ya ba le ke pe ma ye fe Domanayan, you will matre. Also, so a young woman in Muriogre. Nemoco Yenye a so, Yenye woman, Yenya avoca, or why a poker nature may fe. Nemoco Barry, sir. The two you and my young booty, ye fe. When you odomo nganya mi wo matre esasa e dede yete ye no mansa ye munyo no fala vanya ureke va ye pa e de reso e mfale ye pa ye ma ye fe ye ke a ye fe nyami e ne te ye e va e fe rimba ba ye diklo amen
1: Odomo nganya mi etia osun esie ejom betivo enien kro enyo menene mare tevo Jesus Christ kro mrene bakatie odomo nganya

kéré mine na me kamo ma me gbeli kan kopi ken bi ma ngwa jomo nge yage kretien suwe jesu mo utiak sun ko apo mo pa a mo chi awe ten me ten adu kwa papi ma du jesu pi kene trige ou pia ona a pia o yir ne ju a pia o kan pa labe ne pia ma ju jesu ya pa o nye pia o kirene ndu me pa kiewe ne ne pibin a mo jo lile nyim men ou panige ngo kerwe a mo jo lile nyim men ou panige yawa a mo jo lile nyim kita o mo jo mwa sun kwa ni me jesin mame ya me ti te ju ya me ya me te ju evangelo ngeni be o jo mwa me nou boro pie mwa shon wangber nou boro pie me jesin nou boro mo pie kyo nge ma pie ma jo ou pie be kampili guarde jun pentia barge ou pentia ge ou mako punta ke cha ou kuro evangelo bi pino ou ba jo ou pa ganne na jesu ra bagi ora ba gutom nara ora ba nyamur nara ora ba tafur nara ora ban nge tago nara wakem ba ora go ba se che form na wakem mo pi ma du mom terenon kan ko tloma mo da nyer ma ko tlora bie se nye kan mo mo ya sa tu mo nyeg mo ma pi ke nyer ko tloma o ma tinya ou ma ou bi kampli ni jesu nou pie son ko ke ta ma lo a kampia ma me ma moko kan kanam me pitun wa ma moko kan ke tia ou kou sogi ki ba pie wa popa ya rinyer mo kanya ma du kun mo ken mo ra ka kan ou shoma mo gama du monstigri ke tia kutlona ka fou mo ma me kakin ngo yere nga me yana wu me wikem nga me moke. Ka pie. Ka nam ge moun bon lege, moun bon kem. Nyo lege. Mwana ha kutien ge wena ka fwa ou moun pan ga me ma bagan. Me ta kem, moun tu poni nge moun tike. Pien nou weni, manu bor so na bie. Un bon son ronna de basan ou garo nage. Ke fan kan wuma, ni ke sew kan wuma. Ni nye kan wuma woyan sa nye. Ni mena jan ou pa fungo wu. Ni tem, ni bon lege ripe kapu me. Men gamo bako walege, ni ko pa. Kan lamber tanuge. Wabaka kuru kapya ye kana, ni pa. Ko palezo vun taram wo ngo nyinana te nkanyere ne ga evangelo cher mo chamba lo ne kakenge pi shoina ne tegeke pe folo na ba mo kupim ko ploma wo na mo kupi ni a chamba pan ke ni tegeno ni nyerge fa ko ba pan we ke fan mo choma ka chakuru wa nyara sa gani. Wutege ka fawu jesu na. Wutege kutlo na wa uwa. Wa usumu kanyaga na. Wutege na le kutlo yaar mo ka fwe. Metege kutlo yaar mo ka fwe. Ninyane ni tarso wa fwe ni jesu kri upin bin uwe ka fwe. Apo son wa sa se jame na anozige maro se. Au ka prospe afanso na po kouti pa na au kwa pouli. Au kar kusege ni tadan uwa na furfe ni lu yana sa ten kutlo kaligna. Bora baka yendo ni bebe no kulo bi meta se se jana na kretian na ba bo ko ni nya ni shenkan bi ni kero fu ni kapos suru jo ni kero fu ro ni zo ko shun amen ora nya ga pe ko te mi ya ma o papu mo seigneur mo pari ni jak bi wo ko plo fa kan pa mo tutum kan pa bi nya sa mo chanson pa jar mo terno le pufuni pufuni terno na pufuni pekena ni mo jura fa kan pa bi sa Mwenye chanson ou pa djouge. Seigneur la pie wotar wokout lo ben tichum pie wotar chebima. Seigneur la pie
Radouba ou la voix de l'évangile. Kotlo ben titum pie fe pibi poum. Pinyan sa mouyo chanson pa djar. Seigneur repé. Kilbi le ou tchabi ni yabi ou. Kotlo mou pichem tchapna. Metochum kampman. Mou pie pou prefo sougu moun ni tamaka. Ou tchou mou nyanagi. Kibbe wa mou mien ou kwa. Kibbe mou nyanke sa pitar na mak pinyanagi. Mou wekan djan tchamatalina. Mou wekap yo susur shou. Ma wepo uro shou pi kapo yo piwe nagi. Ma wko ya wachou tundu bwe pen. Mou ye kapo yo gin. Amen. Ou mou mar. Tanyer la pi yabi. Ni kilbi ou. Ou mou shar mar. Moun kutlo bargin. Ou kafo moun. A mou bag takyo le moun. Ni jesu kri mou fiken pi yo bar. Kapo yo fumare kutlo nou. Tanyer wo kapi bi ou. Ni mene nou we sokoun. Amen. Ou mou shar mar. Moun kutlo bargin. Ou kafo moun. A mou bag takyo le moun. Jésus-Christ m'a fait qu'un pion au barra. Capou fumar coutlon. Tanyer ou capibéo. Nimen à nous et socoun. Amen. Ou mon charmar, mon couple au bargain. Ou cafoumon, à mon barre tacolemon. Jésus-Christ m'a fait qu'un pion au barra. Capou fumar coutlon. Tanyer ou capibéo. Nimen à nous et socoun. Amen. Le Seigneur a son appui comme ma gueule son quoi cafoyer y pénin. Tchofo, diafo, ceci d'un mirna. Amen.